Čas je za prebujanje iz zimskega spanca. Daljši dnevi, več sonca, alergije na cvetni prah in preverjene rock klasike. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Rock. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB. Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na gorenjski avtocesti je pred priključkom Jesenice vzhod v smeri Ljubljane zaradi okvarjenega tovornjaka promet oviran. Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Čez dan bo zmerno do pretežno oblačno. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugo, zahodnik ob morju pa se bo krepil jugo. Temperature danes od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na slovenskih cestah lahko danes že pričakujemo prve zgostitve prometa, saj kristjani praznujejo praznik Gospodovega vnebohoda, ki je poleg Binkošti in Velike noči eden najpomembnejših krščanskih praznikov. V nekaterih evropskih državah je to dela prost dan, na primer v Avstriji, v večjem delu Nemčije in tudi na Hrvaškem, zato lahko gost promet proti Hrvaški na slovenskih cestah pričakujemo že dopoldne. V obratni smeri bo povečan promet v nedeljo, ko se bodo turisti vračali domov. Ameriški predsednik Donald Trump se bo v okviru državniškega obiska v Pekingu srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. V ospredju dvodnevnih pogovorov bodo napeti trgovinski odnosi med državama, govorila bosta tudi o iranski vojni ter občutljivem vprašanju Tajvana. To je prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem v skoraj desetletju. Slovenske rokometaše pa čaka prva kvalifikacijska tekma za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Ob 18. se bodo v Podgorici pomerili proti Črnogorcem. Povratna tekma bo v nedeljo ob 17. v Kopru.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
2: Jo, dobro jutro. Kaj zdaj, Folkič? Smo zbrani?
3: Četrtek je.
2: Je.
3: To je dejstvo, če se danes slabo spali, morate pred spancem pa je jesti grozdje, ker grozdje boostne melatonin in melatonin tako spava.
2: Ok, se pravi, grozdje je treba pred spanjem.
3: Ampak jesti, ne piti.

Jutarnji sprehod nizo svakega. No. Razen, če ob tem posluša. Rock Radio. Čisti rock.

0: Toto pravijo Hold the Line, držte, šele četrtek.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: In zato gremo ustrajno proti vikendu.
2: A ni šele četrtek, že četrtek, ker imamo biti okay. Pozitivni, optimistični, čeprav je bela cesta, veš. Vikend pa ne bo glih neki lep, kar se vremena tiče, kar pomeni, da bomo lahko gledali več Netflixa.
0: Okay.
2: Oziroma kakšno drugo pretočno platformo, ki nam je blizu.
0: Ker?
2: Ker smo ravno pri Netflixu je tako, da je imela leta 2010, se pravi 16 let nazaj, ta pretočna platforma tako okrog 20 milijonov naročnikov.
0: Zdaj pa.
2: In je bila bolj ameriška, temu pod narekovaj lokalna zadevščina. No, v letu 2026 ima okrog 340 milijonov.
0: Upi, smo dobrim gre
2: naročnikov.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
2: In kjera serija, tep najbolj cool na Netflixu?
0: Serija dokumentarc Inside the Manosphere.
2: Okay, ta je nova. Ok, ali pa Peaky Blinders, mogoče?
0: Tudi, koveče se ti strela.

0: Rock Radio. Čisti rock.
1: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Na gorenjski avtocesti je pred priključkom Jesenice vzhod v smeri Ljubljane zaradi okvarjenega tovornjaka promet oviran. Na štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani. Čez dan bo zmerno do pretežno oblačno. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugo-zahodnik, ob morju pa se bo krepil jugo. Temperature danes od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte.

0: vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel, SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že popoldne na mizi demokratov. Preostale stranke pa to po napovedih čaka najkasneje do ponedeljka. V soboto bodo zasedali tudi v Resnici, ki namerava biti opozicijska stranka, a bodo za mandatarja podprli kandidata, ki bo najbližje izvolitvi. Janša je v začetku tedna sporočil, da so koalicijsko pogodbo uskladili v 95%, ta teden pa naj bi se usklajevanja končala. Na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna se bo zaključilo usposabljanje, zato bo med 7 in 15 uro povečan promet vojaških vozil do Slovenske Bistrice, jutri pa bo dopoldne promet teh vozil povečan do Maribora. Še v portoroški magazin Grando, kjer bo vrata odprl 35. slovenski oglaševalski festival. Dvodnevni dogodek v ospredju je tokrat postavlja človeka in njegovo sposobnost ohranjanja pristnega stika z občinstvom. Strokovnjaki bodo namreč iskali načine za gradnjo dolgoročne rasti blagovnih znamk v digitalnem kaosu.
2: Rock Radio Ljubljana. Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
3: Dobro jutro, 6:30. Na broju smo, tole je četrtek, dan pred plačo.
4: Če se vam ta četrtek zapleta, ne pozabi, da je treba jesti.
3: A samo ob četrtki?
4: Zajtrk.
3: Okay.
4: Ob četrtkih in tudi vopče. Če se tako znaje, do kakšnem bedu, a veš, je dober. Je zaradi tega, ker hranjenje dokazano sprošča dopomin, kar nas pa dokazano spravlja dobro voljo.
3: Okay. Se pravi, jesti treba.
4: Absolutno in vse bo boljše.

0: Dobro jutro, Zoraja Hip in Free Me, osvobajujoče četrtkovo jutro, je?
1: Je, je.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: Pazi, če pa še ni bo, pa zdaj. Ja. Zdaj, če si fan Smashing Pumpkins.
1: Osvobajujoče tudi zaradi blagodejnih novic iz sveta rock'n'rolla. Je, yeah. Eden izmed očakov tega sveta, ne, Billy Corgan, se je odločil, da gre po Evropi z orkestralno in operetno izkušnjo svojega kultnega dvojnega albuma Melancholy and the Infinite Sadness.
0: Oh my god, prvič, ta plata je killer. To je to, kar se tiče rock'n'rolla in muzike 90-ih. Drugič, videl sem posnetke z teh koncertov, ki jih je že imel v Združenih državah in to je res magic.
1: Ja, mislim, tako nadgradnja je glasbene slike, kot jo poznamo in med 1. in 11. septembru se bo to zgodilo v Evropi.
0: Škofja Loka, Brežice?
1: Ma ne, po večjih mestih, London, Antwerp, Paris in pa Madrid, ampak lej, sej, če se zdajle zagarantirajo karte, ne, je vse to še tako znosno in pa dosegljivo.
0: Se da organizirati.
1: Ja, pa še, okay. Veš kaj, album lahko toliko časa poslušaš, da pa res lahko sodeluješ, ne, pri izvedbi.
0: Ok, gre kdo z mano?

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani. Precej oblačno bo, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem. Temperature danes od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O prometni varnosti na slovenskih avtocestnih deloviščih bo danes razpravljala vlada. V ospredju bo ureditev tistih delovišč, kjer se je zgodilo več nesreč, ob katerih se pojavljajo zastoji. Vlada je pripravo poročil pristojnim naložila po zadnjih tragičnih nesrečah pri delovni zapori pri Postojni. Pregled delovišča je opravil tudi inšpektorat za infrastrukturo, ki naj bi po poročanju Žurnala ugotovil nepravilnosti pri postavitvi vertikalne prometne signalizacije in opreme. Bistvenih odstopanj pa ne. Vlada pa je že sinoči na dopisni seji ustavila inšpekcijski postopek o izplačilu Prešernove nagrade Svetlani Makarovič. Ta je nagrado dobila leta 2000, a jo je zavrnila, ker jo je takrat prejel tudi pater Rupnik. Ko je bil pred 3 leti ta uradno osumljen spolnega nadlegovanja, pa je zaprosila za njeno izplačilo. Kasneje je računsko sodišče ocenilo, da je bilo izplačilo malo več kot 8000 evrov nezakonito. V ljubljanski Odiseji je potekalo tekmovanje baristov. Merili so se v pripravi espresa, kapučina ter napitka s podpisom. Zmagovalec Jožef Fartek se bo udeležil velikega finala tekmovanja na Dunaju. Organizatori pa ugotavljajo, da se je pri nas kvaliteta kave precej dvignila. Vse bolj pa postaja popularen tudi latte art.
5: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
6: Na ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
7: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
6: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
7: Potopite se z nami v svet pravljic.
6: Več na ljubljanskigrad.si.
8: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
9: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
10: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.
11: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
12: Rock Radio. Jutranja izmena. S Siterjem in X-Gombačem.
13: Dobro jutro, folk, ob 7. Zbudite se, tole četrtek, sanj še danes pa jutro pa smo.
14: In tale majkar obeta, kar se tiče koncertov. Večina slovenskih rock skupin je razprla svoja ta koncertna krila, ja, in priletela k nam v slovenska mesta, da nam postreže tako neko konkretno dozo rock'n'rolla.
13: Zdaj se začenjajo poletni festivali, pa te mestne občinske žurke, ja, veš, ki so po centrih mest.
14: No, vsega boga je v glavnem. No, v Trbovlah bo 29. maja, kako se reče temu pravilno, ko se naglasi, da nam spet zatrlo? Kaj to je? Dej povej.
13: Žurka.
14: A, žurka.
13: Za na konc.
14: Zram piše pa še Nohtšiht zraven.
13: To je pa pol za na konc.
14: Mislim, same neke tujke bomo rekel.
13: Zavito v tančico skrivnosti, pridite pa poslušajte Orleke in Midva.
14: Ej, Midva so takrat, ja, in sicer na Štrom, vemo, da Midva v tem letu delujejo tudi akustično, ampak v Trbovlah ne bo akustike. Tam je treba kar na orang.
13: Tam se ne da. Se vidimo, torej 29.
14: 29 in 30. maja je to. Na,

0: You're one of my kind, ker smo pa žlih pri seksi moških vokalih, pa ne moramo mimo.
1: Maneski.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Kombačem.
0: Pismo res je hud, tale temal.
3: Vjavo se ti, da je Maneski in ritornano in anno 2027 a San Remo. Siamo molto contenti.
4: San Remo pismo.
3: Ja, vračajo se Maneski. Zdaj so se malo raztebil vsak po svoje. Ja, Damjano ima neko samostojno kariero. Zdrknil je v pop in ja, no, vsega imamo tudi tacga radi, ampak njegovo naravno okolje so Maneskini.
4: Ja, to je njegova primarna glasbena celica in če prevedem v slovenščino, naslednje leto se vrnejo.
3: Ja.
4: Vrnejo se, svoj comeback bodo uokvirili na festivalu San Remo.
3: Tako, te so govorice za enkrat, ja. Če ne, tako po italijanski medijski sceni so usklile in vse kaže, da se bo to res zgodilo. No. Tako, veš, en je nekaj rekel, drug je nekaj rekel. Ja.
4: Zdaj bo tako cela rock and roll srenja naslednje leto gledala San Remo.

Če ste zjutraj že pozni, brez skrbi. Samo navijte do konca. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio. Čisti rock.
1: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano in sicer na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani ter na Gorenjski avtocesti na posameznih odsekih od Kranja vzhod proti Ljubljani. Povožena žival ovira promet na Gorenjski avtocesti pred Torovim proti Jesenicam, zaprt je vozni pas. Precej oblačno bo, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem. Temperature danes od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim.

0: vyskúšaným. Varu zdravia, vzájemná.
1: Pozdravljeni, z vami sam Tanja Tisel. Hrvaški predstavniki so včeraj v Sloveniji prevzeli posmrtne ostanke 500 žrtev povojnih pobojev, za katere je bilo nedvomno ugotovljeno, da so hrvaške. Ob tem je hrvaški minister za veterane položil venec v spominskem parku na mariborskem pokopališču Dobrava. O predaji se je lani dogovorila slovensko-hrvaška komisija za urejanje vojnih grobišč. Kitajski predsednik Xi Jinping je zgodaj zjutraj po našem času sprejel ameriškega predsednika Donalda Trumpa, taj na Kitajskem na dvodnevnem obisku. Pravi, da bi morali biti državi partnerici in ne tekmici, saj stabilni odnosi prinašajo koristi za ves svet. Trump pa je ob tem napovedal skupno fantastično prihodnost. Na Kitajsko je odpotoval brez prve dame Melanije, ga pa med drugim spremljajo direktori velikih tehnoloških podjetij, kot so Tesla, Nvidia in Apple. Da se slovenski nepremičninski trg ne ohlaja, pa kaže poročilo geodetske uprave za lani. Tako prodaja hiš kot stanovanj se je povečala za okoli 25%. Cene stanovanj so rekorde dosegle po vsej državi. Srednja cena rabljenega stanovanja je po Sloveniji prvič prebila mejo 3000 evrov za kvadratni meter, v Ljubljani pa je ta meja 5000 evrov. Od začetka epidemije COVID-a so po ugotovitvah Gursa stroški gradnje zrasli za okoli 50%, cene stanovanj pa so se dvignile za skoraj 80%.
2: Rock Radio Ljubljana.
3: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
4: Full Fighters. Vrhunski Foo Fighters Tribute Band. V soboto 16. maja ob 20. uri v Orto Baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
5: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.

0: Dobro jutro, lepi ljudje, ob pol osmih, varno in previdno na cesti, varno in previdno, če ste kjerkoli v službi, da se ne bo zgodila kakšna delovna nesreča, da ne boste padli z višine.
1: Ja, če mravlje, na primer, pade z višine, se ne poškodujejo oziroma ne ubijejo.
0: Tako prav pade iz kjerkoli, ja. Na tla rukne, bum in ni nič.
1: In zdaj vemo zakaj, zaradi tega, ker ne razvijajo te končne hitrosti dovolj velike in sila ni dovolj usodna za to, da bi se jim karkoli zgodilo, ampak se samo tako malce stresejo, otresejo od sebe prah in pač pičijo dalje.
0: Pač prelahke so, ne? Ja, da bi konkretno padle. No, evo, vsi, ki
1: hujšate. To je zdaj oksimoron, je rekel, prelahke, čak, prelahke, da bi konkretno padle.

0: Dobro jutro z Billyjem Idlom, To Be A Lover. Smo zbojeni? Niti 8 še ni?
1: Pa nismo še čisto.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: Vas 300 milijonov za življenjsko delo zbudi?
1: To bi nas pa spravili po konci, ja, zagotovo. Ja, Red Hot Chili Peppersi so prodali svoj katalog glasbe za, ja, 300 milijonov dolarjev plus.
0: Dobro je, ne?
1: Ampak le, če kdo, lahko to oni. Oni imajo pa res tako neskončno knjižnico hitov, bi jaz rekel.
0: Res jih imajo veliko.
1: Mislim, tako, kaj že misliš, da jih poznaš, ne? Aha. Ti rečeš, fuck, to so tudi oni, tudi dobri so, res je.
0: No, to je zdaj vredno 300 milijonov, ki so jih dobili nazaj od komu?
1: Ja,
0: malo so
1: v bistvu kolebali, oziroma tako, kako se temu reče, kupval, nalagal, oplojevali.
0: Kšeftal so.
1: Ja, tako, okay. Po knapu, ko se temu reče, kšeftal so svojo glasbo, no, uspešno, ne?

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici v obe smeri. Zastoj je tudi na Primorski avtocesti pred Vrhnikom proti Ljubljani ter na Gorenski avtocesti na posameznih odsekih od Kranja vzhod proti Ljubljani. Na Gorenski avtocesti predmet na vozišču ovira promet pred Kranjem zahod proti Jesenicam, vozite previdno. Predmet pa ovira promet tudi na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Precej oblačno bo, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem. Temperature danes od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na slovenskih cestah lahko danes že pričakujemo prve zgostitve prometa, saj kristjani praznujejo praznik Gospodovega vnebohoda, ki je poleg Binkošti in Velike noči eden najpomembnejših krščanskih praznikov. V nekaterih evropskih državah je to dela prost dan, na primer v Avstriji, v večjem delu Nemčije in tudi na Hrvaškem, zato lahko gost promet proti Hrvaški na slovenskih cestah pričakujemo že dopoldne. V obratni smeri bo povečan promet v nedeljo, ko se bodo turisti vračali domov. Ameriški predsednik Donald Trump se bo v okviru državniškega obiska v Pekingu srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. V ospredju dvodnevnih pogovorov bodo napeti trgovinski odnosi med državama. Govorila bosta tudi o iranski vojni ter občutljivem vprašanju Tajvana. To je prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem v skoraj desetletju. Slovenske rokometaše pa čaka prva kvalifikacijska tekma za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Ob 18. se bodo v Podgorici pomerili proti Črnogorcem. Povratna tekma bo v nedeljo ob 17. v Kopru.
5: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
6: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
7: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
8: City Center Celje. Vse najboljše.
9: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
10: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
11: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
12: Vadim za vožnjo na rotondi!
11: Roto kaj?
12: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
11: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
13: Family Park, Pikachu!
14: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
15: Dobro jutro, folk ob osmih, zbudite se, pred zadnji delovnik tega tedna, tak skor Valentinovo datum.
16: A je?
15: 3 mesece prepozno, ampak dobro, ampak glih 3 mesece. Mislim,
16: glede na to, da smo maja, v maju vsak dan Valentinovo, a ni?
15: Okay,
16: tako, idemo. In na današnji dan leta 1952 se je rodil David Byrne. To je tisti fant, ne, ki ga poznamo kot čelnika Talking Heads-ov, pa tisti fant, ki...
15: Ki zdaj pride sem?
16: Oh, oh, oh, oh, oh.
15: A ni da pride?
16: Upulji. pride.
15: Pulj.
16: Je res?
15: V areno, pulj.
16: Ja, in ta njegov koncert je res tak, kako bi se rekel, paša za oči in pa ušesa, ker je en tak prav konkreten show, v bistvu.
15: Bo pa bo preigraval tudi Talking Heads, najbrž, ne?
16: Oba je, ki bo kar mogel, ne?
15: Dobro, se
16: kdaj? Gremo še pogledati, kdaj pride on v bistvu no. v tole pulo. Pulasto, 28. juni, se pravi pred konkretnim žgočim

0: Tudi za lažjo prebavo jutranje gneče obstaja zdravilo. Prava doza roka za vaše živce. Rock Radio. Čisti rock.
1: Se goli padejo, ko vrata so slečeno sam.

0: Доброе утро, с Fury in the Slaughterhouse. When I'm dead and gone.
1: Oh my god.
0: Ко буду мертві і буду шли. Iron Maiden.
1: Буде ще відно тукі.
0: Буду, ампак тут стопниці буду шили. Текрет мель драге. Прей панеч.
2: Рок радіо. Jutranja izmena. С Fitterjem in X-Kombačem.
0: Ker so ta pravi, ker so naši, ker so working class in ker so prijazni.
1: Res je. Ogledali smo si njihov dokumentarc pred dnevi skupaj z vami. Res je bila taka lušna premier njihovega dokumentarnega filma.
0: Lihen teden nazaj, leto.
1: Ja, tako, ja. Tako in res se ga splača, jed pogledati, če ga še niste, obvezno morate. Je pa tako, da se v mestu tudi razvila ena debata na enem podcastu s Brucem Dickinsonom, ki so ga spraševali, zakaj skupina tako drži nizko ceno vstopnic.
0: Okay. Torej, v času, ko vemo, da cene divjajo, da se tako, za kakšne konkretne pop zvezde daš tudi na 400-500 evrov, to je res ludilo.
1: Ja.
0: So pa eni bendi, ki pravijo, preko mene mrtvog.
1: No, ne, itak so že od dokumentarcev podarali, da so ena familija s svojimi fani in to tudi, ja veš, ne samo, da govorijo, tudi v dejanjih se tako izkazujejo. Se pravi, Bruce Dickinson je rekel, da nočjo, enostavno nočjo v prvih vrstah imeti zelo bogatih ljudi, ampak hoče imeti pač fene oziroma tiste, ki pristno čutijo.
0: Ni pomembno, koliko imaš narjev denanci, pomembno je kaj, koliko Iron Maiden imaš v srcu.
1: Eto.

0: Rock Radio Ljubljana. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
4: Bavci, vrhunski srbski Ramones Tribute Band. V petek, 15. maja ob 20. uri v Orto Baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
5: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
6: Vadim za vožnjo na rotondi!
5: Roto kaj?
6: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikaši!
8: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.

0: Jo, dobro jutro, lepi ljudje, ob pol devetih. Zbudite se. Fajn dan bo.
1: In tudi fajn dan je zagotovo bil leta 1987. Aha. Na 14. maj, ko so Motley Crue imeli tako listening party svojega novega albuma Girls, Girls, Girls.
0: Tako, bendi imajo to navado, to se je tudi v Sloveniji že izkazalo, tako kao tist na brat folk skupi, pa dajmo mi zdaj poslušati, kaj smo posneli. To je tudi lepa priložnost, tako da bend brez obveznosti preživi večer in meni se zdi, da je bilo to tudi cilj in smotr tega večera.
1: Mislim,
0: leta 87.
1: Sem brez obveznosti je bilo zagotovo, ker so imeli ta listening party v strip klubu imenovanem The Body Shop. In ja, mislim, 87. Motley Crue strip club, to je bil po mojem recept za disaster, no. Se spomnil se ni po mojem zjutraj noben, kar so po začer poslušali.
0: Od fantov, ne. Mislim, punce pa vse.

0: Dobro jutro z Brianom Adamsom in njegovimi nebesi. Brian Adams s svojimi nebesi sicer prihaja tudi poleti v portoroški auditorij, po zimi pa v ljubljanske Stožice.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-kom Mačem.
0: Njemu se lahko torej poglobljeno posvetite na sončni strani Alp, v Londonu pa komu?
2: Davidu Bowieju, in sicer v temole Lightroomu, torej v enem takem prostoru, razstavnem, lahko doživite njegovo immersive razstavo in se potopite v enega izmed njegovih številnih svetov, ki jih je David Bowie ustvaril. Je pa ta razstava zdaj le tako aktivna. Če imate planit v London, oziroma če ga nimate, pa želite razlog za met v London, je to mogoče prav dobro izhodišče za ga raziskati.
0: Lahko si mislim, da je razstava izvrstna. David Bowie je res tok večplasten in tok bogat.
2: Tako malo zdaj gledam, ful je barvita zadeva, ful je vizualna zadeva in njegovi svetovi so res zanimivi in poglabljanja vredni.
0: Torej, Lightroom v Londonu, David Bowie.

0: Thank you.
1: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
3: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
4: Zabudite kajakaškega in sup dogodka v središču Stare Ljubljane.
5: Tekem paralelnega slaloma in sup izziva, v katerem se bodo v napetih obračunih na izpadanje pomirili vrhunski domači in tuji tekmovalci.
4: Dobimo se v torek 26. maja od 17. naprej v Ljubljani pri Čevljarskem postu.
5: Vabljeni!
6: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
7: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
8: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
9: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
10: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
9: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
11: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
10: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.
12: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
13: Jo, folk, dobro jutro ob 9. Vse najboljše za rojstni dan. Vsem vam in...
14: njemu. Uh-huh. Torej, vsem bigcem in bigicam in Ianu Asburyju od skupine The Cult, torej pevcu.
13: Ta temni možak.
14: To je tist, ki je v bistvu v videospotu She Sells Sanctuary imel tiste ravne polikane lase, neke rute upete v njih in je tako deloval zelo, zelo...
13: Temno.
14: Temno, pa tudi tako, bomo rekli, privlačno na nek način. Seveda je s temu, mislim, zelo, zelo pripomogl k tej končni dobri podobi komad, ki ga res gre, mislim, en boljših roki, saj zame, s to sonično kitaro zadi in...
13: Glega, kak fan.
14: Ja.
13: Ampak,
14: veš kaj, tega komada, oziroma tega albuma, pa sem jih pa malo zgubil, no, se še komu to dogaja.
13: Tako red gledaš dogolase fante, ne?
14: Ma, bumbar, no.

0: Dobro jutro iz Kanade, tole je bil Neil Young, smo na broju. Gremo iz Kanade v na Goriško.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
2: A, bomo šli kar na vse slovensko, veš, ta novica se tiče nas vseh.
0: O, Bor.
2: Ja.
0: Bori.
2: Bor je odšel, zapustil skupino Shank Rock, matično celico in...
0: Aj že, prav že, ali bo še...
2: Ja, ne vem.
0: Ja, ne vem, ugibamo.
2: Napoved je bila, da ni več del tega benda, tako da
0: po mojem je to to. Da kao, to je to, ampak bo še kakšen koncert odigral pa te fore. Vse so sred te akustičnih pa vseh teh
2: špilov. Ampak veš, zadnjič, ko sva jih tlele omenjala v jutranji izmeni, smo opazili, da so koncerti nekaj razredčeni in smo že malce posumili, da kaj se dogaja in to je prišla novica, da gre na samostojno glasbeno pot.
0: Kaj pa če mi dva Bora v naslednjih dneh spravo v studio pa da se pojasni.
2: Ej, obvezno, dajmo tako narediti, dobra ideja. Lahko.

0: Radio Ljubljana.
1: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. U petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
2: Bavci, vrhunski srpski Ramones tribute band. U petek 15. maja ob 20. uri u Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park, polepša dan.

0: Kombačem.
1: Hola, ljubčki, srčki, pol desetih. Gremo počas v dan, v dopoldne.
2: Ja, z dobro voljo smo sprejeli novico, da so Green Day, tako, nekako ratali producenti filma Nimrods, oziroma da se je s tem filmom zdaj začel resneje ukvarjati.
1: In ta film bo kaj?
2: Veš, kako je prej bil, ta film je bil že predstavljen lansko leto, imenoval se je New Year's Rev in je bil močno navdihnen, oziroma še vedno je močno navdihnen z zgodnjimi dnevi benda Green Day. Ampak so ga potem letos aprila preimenovali v Nimrods,
1: okay.
2: Tako da so jasno povezali,
1: poplati.
2: Ja, poplati se jasno povezalo, kam ta plata oziroma ta film spada. In v bistvu zdaj avgusta bojo z njim tako resno začeli promocijsko delati in z malo sreče prije tudi, ja, kam v bližino naših kinematografov.
1: Pa to je dokumentarc ali igranje?
2: Ne, to je igran film in 30 srednješolci ga pičijo na Road Trip v Los Angeles, pa prepričani so, da so pred skupina Green Dayov, ampak so se malo zmotili, ampak je to tako malo tudi biografska v bistvu zgodba treh članov benda, ki so tudi producenti tega filma in lej, bomo videli, kako se bo razpletlo, ampak upamo na najbolje.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
3: This is the way.
2: Usoda galaksije je odvisna od njiju.
3: The old protect the young and the young protect the old.
2: Vojna zvest, Mandalorec in Grogu v kinu od 20. maja.
4: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
6: Vadim za vožnjo na rotondi!
5: Roto kaj?
6: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikachu!
4: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
8: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
9: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracije oživijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
8: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
9: Potopite se z nami v svet pravljic.
8: Več na ljubljanskigrad.si.
10: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
11: Kako pa zveni vaša sprostitev?
12: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
13: JJ Spa, blagovna znamka trgovine Jana.
14: Ali je čist, če je star? Ali ga treba prej malo očistiti? Ali je čist samo, če je čisti rock?
15: Yeah, I'd say that sounds pretty classic rock to me.
14: Na Rock Radio je vedno čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
5: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
6: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

Zvuk radio jutranja izmena, jer jutra dobio svoj rif. Pridružite se Siteriju in X-Kombaču za najboljši začetek vašega dne.

0: ortaš. Nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
6: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
7: City Center Celje. Vse najboljše.
8: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
9: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
10: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
11: Kjer hitro, organizirano in brez nepotrebnega čakanja izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
10: Pozdravniško spričevalo v center vitalizacije.
12: Zabavniki, najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
13: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
12: Najboljše uganke in križanke, samo z denarnimi nagradami.
13: Že v prodaji.
14: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
15: Kdor čaka?
16: Kdor
15: čaka? Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Športaš, nekaj stresaš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
5: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
6: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
7: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
8: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
9: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik.

in MTV. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

0: Portaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
0: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
3: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
4: Okvara vozila ovira promet na Dolenjski avtocesti pred priključkom Trebnje zahod proti Ljubljani, pa tudi med Bičem in Trebnjem proti Obrežju. Še ena okvara vozila na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane proti Mariboru ter na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji so na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici ter med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, gneča na vzhodni ljubljanski obvoznici pred Zadobrovo proti Štajerski, zastoji so še na cestah Laško-Celje na Polulah v obe smeri, Velenje Črnova pri Črnovi ter na relaciji Lesce-Bled. Zastoj je tudi pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Popoldne bo oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami, temperature od 12 do 19 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem.
5: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zaradi napovedanih močnejših neviht s krajevnimi nalivi je Agencija za okolje za zahodno in deloma tudi osrednjo Slovenijo za danes izdala oranžno opozorilo. Najmočnejše nevihte bodo nastajale med Vipavsko dolino in Posočjem, ter se na to hitro pomikale v smeri severa in severovzhoda. Preostali del Slovenije je opozorilno obarvan rumeno. Od sredine junija naprej bo v veljavi nov razpis za subvencije za električna vozila, v ta namen je na voljo dobrih 14 milijonov evrov. Oddaja vlog bo možna od 18. junija dalje za vozila kupljena od ključno 1. januarja letos. Javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za električna vozila je objavljen na spletni strani Borzen. Na Dunaju bo zvečer potekal še drugi evrovizijski polfinale, čeprav Slovenije letos na glasbenem spektaklu ni, pa bomo lahko vseeno navijali za predstavnico naših korenin. Za Luksemburg bo namreč nastopila 20-letna pevka Eva Marija, ki se je sicer rodila v tej državi, a sta oba njena starša Slovenca priseljena v Luksemburg. Eva Marija bo s pesmijo Mother Nature nocoj nastopila kot četrta po vrsti.
2: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si, in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
7: Kjer hitro, organizirano in brez nepotrebnega čakanja izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
6: Pozdravniško spričevalo v Center vitalizacije.
8: Na Ljubljanskem gradu oživijo Moj dežnik je lahko balon, Zmaj direndaj, Piko dinozaver in druge.
9: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
8: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
9: Potopite se z nami v svet pravljic.
8: Več na ljubljanskigrad.si.
10: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
11: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
10: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
11: Že v prodaj.
12: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
13: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
14: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
15: To delaš vsak dan.
16: It's all he does anymore.
17: Constantly.
15: S tem si obseden celo na delovnem mestu.
17: I kinda like it.
15: Ja, poslušaš Rock Radio, čisti rock.

0: smrtaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
0: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si. Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
2: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
3: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
4: Kjer hitro, organizirano in brez nepotrebnega čakanja izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
3: Po zdravniško spričevalo v center vitalizacije.

Kušel Rock na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki.

0: smrtaš?
1: Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Ne zabudite kajakaškega in sup dogodka v središču Stare Ljubljane.
8: Tekem paralelnega slaloma in sup izziva, v katerem se bodo v napetih obračunih na izpadanje pomerili vrhunski domači in tuji tekmovalci.
7: Dobimo se v torek 26. maja od 17. naprej v Ljubljani pri Čevljanskem mostu.
8: Vabljeni.
9: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
10: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
9: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
11: Philips. Zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
12: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
13: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.
14: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
15: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
14: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
16: Pomlad je tu in ljubezen je v zraku. Sanjariš tudi o metuljčkih v trebuhu? Pozabi. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Športaš, nekaj stresaš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
5: Full Fighters, vrhunski Foo Fighters Tribute Band. V soboto 16. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

0: športaš. Nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
6: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
7: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
8: Kjer hitro, organizirano in brez nepotrebnega čakanja izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
7: Po zdravniško spričevalo v center vitalizacije.
9: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
10: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
9: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
10: Potopite se z nami v svet pravljic.
9: Več na ljubljanskigrad.si.
11: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
12: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
13: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
14: This is the way.
13: Usoda galaksije je odvisna od njiju.
14: The old protect the young and the young protect the old.
13: Vojna zvest, Mandalorec in Grogu v kinu od 20. maja.
15: Rock Radio Drive Time.
16: Čop, tak sajte, ko treba začeti z Drive Timeom, kot so vsak dan od ponedeljka do petka, od 2 do 6. Zato tudi danes, evo, gremo po istem šimljicu naprej, jasno. Brian Adams, Inside Out, John Bon Jovi, Blaze of Glory. Za štart, preden gremo na frižne single, pa še ta klasika David Bowie, Heroes, tu ostati.

0: Rock Radio Frišno.
1: Cajt za šolski primer pa dokaz o tistem o jabolku pa drevesu, no, kar itak vsi poznamo pa vemo, pa kam pade, ko pade, seveda, Violet Grohl. Pa, aha, ta mala od Deva Grohla ima frišno razbijaško singlico zune, zdaj ne vem, če je Ata imel kaj pri tem komadu, neopazno pa brez kontrole sigurno ni šel mimo njega. Cool Bass je naslov, album pride ven konc meseca, mimo grede.

0: Radio Ljubljana.
1: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu!
5: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
6: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
5: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v mladinski knjigi in na mk.si.

Stereophonics, Maybe Tomorrow, Rock Radio poslušate, Drive Time. Jaz z vami demo se mi v preteklost prežarčiti, zdaj pred tretjo, 30 let nazaj, ja, takrat so Oasis postali najhitreje pa najbolje prodajan band v zgodovini, ne samo Velike Britanije, ampak tudi globalno. Ja, do takrat so imeli dva top albuma na policah iz leta 94, Definitely Maybe, pa iz leta 95, What's the Story, Morning Glory. Zdaj, Gen X-i, imate vsaj enega od teh ploščkov, LP-ov, CD-ov po vsej verjetnosti. Zihar še vedno doma nekaj, no?

0: Ponovno so tukaj dnevi odprtih vrat AJM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
2: Zabudite kajakaškega in sup dogodka v središču Stare Ljubljane.
3: Tekem paralelnega slaloma in sup izziva, v katerem se bodo v napetih obračunih na izpadanje pomerili vrhunski domači in tuji tekmovalci.
2: Dobimo se v torek 26. maja od 17. naprej v Ljubljani pri Čevljarskem postu.
3: Vabljeni!
4: Imaš svoj band ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
5: City Center Celje. Vse najboljše.
6: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
7: Vadim za vožnjo na rotondi!
6: Roto kaj?
7: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Family Park, Pikachu.
1: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
9: Kako pa zveni vaša sprostitev?
10: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
11: JJSPA. Blagovna znamka Trgovina Jana.
12: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
13: Rock Radio Drive Time.
14: Trenič nič. Drive Time je z vami kot vsak dan od ponedeljka do petka od 2 do 6. Zdaj 60 let je danes dopolnil Mike Inez od Alice in Chains, eden boljših basistov ever. A tipo, ki ga je osebno izbral Ozzy, da je špilal zanj v enem trenutku, zdaj dalo se ga je slišal tudi v bendu Slash, Snake Pit, pa še kaj druge tudi v Heart, recimo, je špilal nekaj cajta. 60 let, tako da still kicking, ja, happy birthday.

Klasika na Rock Radio Drive Time poslušate Stonesi, Angie, mi pa gremo k svečkam, pa torta naprej, 74 let malo danes naprej. Ker je skoraj težko dojeti David Byrne, ja, tisti tipo, ki je odgovoren, da so Talking Heads sploh nastali v enem momentu, pa eden redkih, ki ima doma v vitrini Oscarja, Golden Globa, pa Grammyja, med drugimi nagradami seveda. Zdaj, ne pozabiti, David Byrne pride 28. naslednji mesec v Pulo špilat, ja, v amfiteater.

0: meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
4: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
5: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
4: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
5: Že v prodaj.
6: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventin.si.

Boston More Than a Feeling, Rock Radio, poslušate Drive Time z vami, ne pozabi danes večer od 7 naprej pa tja do 9 ure Classic Rock, evo sami taki štikli, da bo večer še malo lepši, kot je že itak sicer ponavadi. Dajmo se mi še malo v 90-ti ustaviti v rajski dekadi za rock, grunge, alter, indie pa še kako rock muziko Stilt Skin. A so takrat preleteli globalno na vsa možna prva mesta v enem cajtu tiste dekade, tam ostali nekaj cajta, pa se žal nikoli več vrnili. Ja, Inside je bil komad, a eni se boste spomnili z ene jako viralne TV reklame za kavbojke. Ja, tako da, mogoče niti ni čudno, če ste se takrat eni metali v ribnike, ja, s 500 enkami na sebi. Zdaj milenici pa ostali, dajte zgooglat malo, ja, če imate kakaj vprašaje nad glavo v tem momentu.

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
2: Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, pred priključkom Slovenska Bistrica sever, med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. Gneča je tudi na Vipavske hitre cesti med Vipavo in razcepom Nanos proti Razdrtemu, na cestah Laško Celje, Velenje Črnova, Lesce Bled. Večinoma bo oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte, ki bodo pogostejše in izrazitejše predvsem na zahodu države. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo okrepil jugo. Temperature se bodo povzpele do 19, na severozahodu okoli 12.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V Novem mestu je dopoldne ob obravnavi prometnega prekrška prišlo do grobega napada na mestnega redarja pri opravljanju nalog. Redarja, ki ga je napadalec poškropil tudi s solzivcem, trenutno še vedno obravnavajo v urgentnem centru novomeške bolnišnice. Donald Trump je ob zaključku prvega dne dvodnevnega obiska v Pekingu povabil kitajskega voditelja v Belo hišo. Obisk pa naj bi potekal v septembra. Nagovora obeh voditeljev pred svečano večerjo je kljub odprtim vprašanjem med stranema zaznamoval prijateljski ton. Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS bodo glavni nastopajoči glasbeni zvezdniki med polčasom finala nogometnega svetovnega prvenstva. Finale bo 19. julija v New Jerseyju. Show med polčasoma v slogu finala Lige ameriškega nogometa pa bo prvi v zgodovini nogometnega svetovnega prvenstva.

0: 50 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
2: Vadim za vožnjo na rotondi!
1: Roto kaj?
2: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
1: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Family Park, Pikachu!
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
9: This is the way.
8: Usoda galaksije je odvisna od njiju.
9: The old protect the young and the young protect the old.
8: Vojna zvest, Mandalorec in Grogu v kinu od 20. maja.
10: Rock Radio Drive Time.
11: Minuto čez četrto, še en fris imamo danes na tapeti z baloni vred, pa še čem Dan Auerbach. Polovica benda The Black Keys je dopolnil mladih 47 let. Zdaj vse dva komada nam o tem morata priti skozi Mozak, Gold on the Ceiling pa Lonely Boy. Najverjetneje zdaj za spremembo danes komad I'm with the Band, ki ste ga naredila z Beckom, lani pa ga fliklila na Ohio Players Trophy Edition album. Ja, na navadnem albumu tega singla ni, razen pri nas občasno, evo, tu je zdaj.

top komadi, top radio, no, kaj drugo je pričakovati. Drive Time poslušate vsak dan, od ponedeljka do petka, od 2 do 6, zdaj dan zvečer ne pozabiti, od 7 do 9. Classic rock, tudi s takimi štikli, kot je tale Tom Petty and the Heartbreakers, Mary Jane's Last Dance. Zdaj, nekaj rojstnih dnevov smo dali skozi, danes v Drive Time dajmo še ploščo obrniti, za moment pa se spomniti, na dva velikana vseh pogledih, ki sta šla za Maurico. Danes, leta 98, Frank Sinatra, legenda za to, se ga pač mora omeniti, ja, na konc koncev. 2015. Pa B.B. King. Zdaj, če odmislimo Jimmyja pa Duena Allmana, verjetno, čo, najboljši gitarist ever, ja, poleg ostalega. Valjda.

0: Radio Ljubljana.
1: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. U petak 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
2: Full Fighters, vrhunski Full Fighters Tribute Band. V soboto 16. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij.

0: Iberdrive Rock.
1: Za Iberdrive, za tisti cajt, ko je treba imeti volan v rokah, evo še en štikl, da mi poletite malo čez kolone pa zastoje, vsaj mentalno, ja, da ne iztirite čisto, če že ne drugače, tudi zato, ker CC Devil, prva struna od Poison, praznuje danes, ne pozabiti nazdraviti, ako se boste ustavili nič prej.

0: Ponovno so tukaj dnevi odprtih vrat AJM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
2: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
3: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
4: City Center Celje. Vse najboljše.
5: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.

0: danes. Wow, Big Bang.
1: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
2: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
1: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
3: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
2: Kjer hitro organizirano in brez nepotrebnega čakanja izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
3: Po zdravniško spričevalo v center vitalizacije.
4: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventin.si.
5: Ko se zgubiš ali zaideš s poti, ko ne pomaga niti chat GPT, brez panike, preklopi na Rock Radio, čisti rock.

0: Ljubljana.
1: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
2: Bavci, vrhunski srbski Ramones Tribute Band. V petek, 15. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
3: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikaši!
7: Ne zabudite kajakaškega in sup dogodka v središču stare Ljubljane.
8: Tekem paralelnega slaloma in sup izziva, v katerem se bodo v napetih obračunih na izpadanje pomerili vrhunski domači in tuji tekmovalci.
7: Dobimo se v torek 26. maja od 17. naprej v Ljubljani pri Čevljarskem mostu.
8: Vabljeni!
9: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
10: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracije oživijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
9: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
10: Potopite se z nami v svet pravljic.
9: Več na ljubljanskigrad.si.
11: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
12: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.
13: Ali je čist, če je star? Ali ga treba prej malo očistiti? Ali je čist samo, če je čisti rock?
14: Yeah, I'd say that sounds pretty classic rock to me.
13: Na Rock Radio je vedno čisti rock.

0: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
1: Samo uvednost. Tudi ko malo počasnimo.

Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za živi.

Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.

Du hast mich. Du hast mich.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later.